0: County, square 38.
1: Square 38.
2: Com, Edge 4.
3: Edge 4.
2: Clear to Q3, available on air.
3: Edge 4.
1: Cover Tower 36.